0: dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Moje ime je Lea in upam, da uživaš vikend v fajn družbi. Nočem te žal.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Moje ime je Lea in upam, da uživaš vikend v fajn družbi. Nočem težit, ampak je danes ravno svetovni dan brez